از آن تو. ز صفره چه میجویی خاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه واسه چی میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من. عصب تو کجا میبندی بابای من، به چی تو دل میخندی؟